40 dibuka mulai semalam. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA berkata permohonan dibuka kepada lepasan SPM 2025 daripada keluarga B40 yang berkelayakan bagi melanjutkan pengajian ke peringkat diploma di institusi pengajian tinggi dalam negara. Menerusi program ini, pelajar berpeluang melanjutkan pengajian diploma di Universiti Awam UA, Politeknik TVET MARA dan Institusi Latihan Kemahiran Awam ILKA terpilih dalam bidang-bidang strategik yang menyokong pembangunan modal insan negara. JPA memaklumkan bidang pengajian yang layak dipohon adalah seperti kejuruteraan dan teknologi, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, sains sosial dan sastra sains serta seni bina. Permohonan dibuka sehingga 16 Ogos 2026 jam 5 petang menerusi portal penajaan JPA. Program Derma Siswa B40 antara usaha berterusan JPA dalam menyokong akses kepada pendidikan tinggi bagi melahirkan modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran dan berdaya saing. Tradisi ilmu yang diwariskan para ulama perlu terus diperkasakan supaya masyarakat mempunyai panduan yang sahih dalam memahami agama. Pemikiran yang sederhana berteraskan dalil, menghormati perbezaan pandangan dan sentiasa mendahului maslahat umat merupakan nilai yang amat diperlukan pada hari ini. Oleh itu, institusi pendidikan tinggi, badan-badan penyelidikan serta agensi bahasa dan persuratan perlu terus berganding bahu memperluaskan budaya membaca, menulis, berdialog dan menghasilkan karya ilmiah yang berkualiti. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal, Sempena Majlis Pengagihan Zakat MAIBS, Anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIBS di Arau baru-baru ini. Turut berangkat mengiringi baginda ialah Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharina Kashah Halil. Pada majlis tersebut, MAIBS memperuntukkan sebanyak RM105,000 bagi membantu 150 orang asnaf yang disampaikan oleh baginda berdua. Seorang lelaki maut dirempuh sebuah kenderaan ketika cuba membantu mangsa kemalangan di Jalan Kuala Perlis, Changlun baru-baru ini. Kejadian kira-kira pukul 7.25 pagi itu, mangsa berusia 39 tahun bekerja sebagai operator kilang itu disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Ketua Polis Daerah Arau, Superintendent Ahmad Mohsin Muhammad Rodi berkata, sebuah Perodua Asia dipandu seorang wanita berusia 35 tahun dipercayai terbabas ke kiri jalan sebelum melanggar lelaki berkenaan dan mangsa kemalangan yang berada di bahu jalan. Akibat pelanggaran itu, mangsa tercampak ke dalam parit di sebelah kiri jalan dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Mangsa dihantar ke unit forensik hospital Tuanku Fauziah untuk dibedah siasat. Manakala mangsa kemalangan mengalami patah kaki dan tulang rusuk, manakala pemandu Perodua Asia patah tulang rusuk. Kedua-dua dirawat di hospital Tuanku Fauziah, Kanga. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Rehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari Bekerja Hibrid modenkan perkhidmatan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Abdul El mencipta kejutan apabila memenangi pencalonan Parti Demokrat bagi kerusi Senat Amerika Syarikat di Michigan. Dia menewaskan ahli Kongres Haley Stephens dalam pemilihan awal yang sengit. Menurut Associated Press, Al-Said bakal berdepan bekas ahli Kongres Parti Republikan Mike Rogers yang meraih pencalonan partinya tanpa dicabar menjelang pilihan raya pertengahan penggal 3 November ini. Kerusi berkenaan kosong susulan persaraan Senator Demokrat Gary Peters dan dilihat penting dalam usaha parti itu untuk menguasai semula Senat. Seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rome. Amerika Syarikat mengetuai rundingan tersebut dengan Lebanon menuntut pengunduran berperingkat tentera Israel dari selatan negara itu. Sementara itu, tentera rejim Israel menegaskan akan meneruskan operasi ketenteraan di Gaza dengan memberi tumpuan kepada usaha menghapuskan ancaman keselamatan dan memburuk pihak yang didakwa bertanggungjawab atas serangan 7 Oktober. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata, Israel tidak bersetuju sepenuhnya dengan pelan Gaza yang disokong Amerika Syarikat dan telah mengemukakan beberapa pindaan. Hamas pula menggesa Washington memastikan Israel mematuhi pelan berkenaan ketika konflik di Gaza terus merakut puluhan ribu nyawa. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Baitul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharaan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Baitul Maqdis. Ia menegaskan semula bahawa Baitul Maqdis Timur merupakan sebahagian daripada wilayah Palestin yang diduduki dan Israel tidak mempunyai kedaulatan ke atas kawasan itu. Dalam perkembangan lain, Iran dan Oman hampir memuktamadkan aturan bersama bagi pergerakan kapal melalui Selat Hormuz selepas mencapai persetujuan mengenai koordinat geografi kawasan berkenaan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, kenyataan bersama kedua-dua negara yang mengandungi pertimbangan utama serta perkara dipersetujui kini berada pada peringkat akhir semakan. Menurut beliau, proses itu boleh dimuktamadkan selagi tidak dihalang pihak ketiga. Bekas Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berikrar akan pulang ke negaranya pada Disember ini walaupun berdepan kemungkinan ditahan dan dipenjarakan. Hasina, 78 tahun, berkata tidak boleh terus berada di luar negara ketika rakyat yang disayanginya sedang menderita, sambil menegaskan ketakutan tidak akan menghalangnya menunaikan tanggungjawab. Kerajaan Bangladesh memberi jaminan beliau akan diberikan proses perundangan sewajarnya sekiranya kembali. Hasina dijatuhi hukuman mati pada November tahun lalu selepas disabitkan atas kesalahan jenayah terhadap kemanusiaan. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Sempatan Renia Dondo Kambik berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki Gunung Soputan berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Malaysia akan meneliti pengalaman serta amalan terbaik Singapura bagi memastikan penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang SIC pada Oktober ini berlangsung cemerlang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif Grand Prix Singapura, Michael Roach. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, kerajaan komited memastikan penganjuran berkenaan mematuhi piawaian antarabangsa sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub sukan pemotoran serantau. Sukan Arsenal dilaporkan mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Michael Arteta.
Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sekarang di App Store, Google Play, App Gallery, dan sertai lebih 2 juta community RTM Mobile. RTM Mobile, di mana jua?
1: Nak dengar Pearl FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
2: Betul-betul.

Sebentar tadi anda telah pun mengikuti rancangan Asyakirin yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nur Asma Abdullah. Ikuti rancangan Asyakirin pada setiap pagi Khamis 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Ya, Perlis FM serasi denganku tepat jam 12. 6 minit tengah hari. Ya, itu dia. Kita tadi dah ikuti berita ringkas jam 12 tadi melalui Nasional FM dan kembali semula bertemankan Hana Moy di dalam Hangat Lead Perlis FM Serasi Denganku. Baiklah, Hana nak wawarkan berkenaan pencarian bakat penyampai radio di Perlis FM. Okey, okay, siapalah yang akan menjadi, jadilah suara yang menginspirasikan. Antara syarat-syaratnya adalah warga negara Malaysia berumur 21 hingga 30 tahun, minimum berpendidikan diploma, mempunyai kredibiliti dan komitmen yang tinggi, mahir dan kreatif dalam menggunakan media sosial, berperwatakan ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik dan berkeperibadian yang baik, dan juga hantarkan video pendek anda dalam penyampaian anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit. Sertakan video penyampaian radio anda, resume, portfolio, media sosial dan sijil berkaitan serta gambar berukuran pasport kepada ictperlisfm@gmail.com. Suaramu, bakatmu, inspirasi kami. Okey, untuk pertanyaan lanjut boleh hubungi Puan Suria di talian 012-923-2100. Hana ulangi semula, boleh hubungi bersama Puan Suria di talian 012-923-2100. Cepat-cepat, tarikh tutup 15 Ogos 2026 tau. Jangan lambat-lambat. Mungkinkah anda adalah pencarian DJ baru di Perlis FM, penyampai juruhebah? Kan, lepas ni dengar pula lah suara anda itu. Jangan lepaskan peluang ini tau. Hantarlah resume kan, seperti syarat-syarat yang Hana dah nyatakan tadi, ke ictperlisfm@gmail.com. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh tengok di Facebook Perlis FM, dan juga ada poster di situ. Boleh baca, boleh screenshot kan. Nak tahu, okay, mana nak tahu malu dan segan nak bertanya, mungkin boleh baca di situ. Kalau nak lebih lanjut, boleh contact terus ke talian Puan Suria yang telah Hana bagi tahu tadi. Okay, dan jangan ke mana-mana tahu, lepas ni ada ruangan tudung saji. Hana pun dah terima, Hana dah terima dah pun, itu dia menu tudung saji. Sekejap lagi bila dah masuk ruangan tudung saji, nanti Hana akan bacakan kiriman daripada Hana semua. Okey, jangan terus teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM, walau di mana saja anda berada. Jom kita layan lagu ini daripada Ahai, Siti Nordiana, Perlis FM, serasi denganku.

0: Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan tidak terpengaruh oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian tegasan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, walaupun penjawat awam perlu peka terhadap perkembangan politik semasa, mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian. Sebaliknya, perlu memastikan pentadbiran kerajaan terus berfungsi dengan berkesan demi kepentingan rakyat.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara. Pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan. Tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, peranan penjawat awam sebagai tonggak pentadbiran negara perlu terus dipertahankan walau apa jua dinamika politik semasa. Asas dasar dan rangka kerja fiskal akan terus dipastikan berwibawa di samping menggunakan modal awam bagi merancakkan pasaran. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha tersebut bagi memastikan modal swasta dapat memainkan peranan lebih besar dalam memacu pelaburan. Jelas beliau, walaupun kerajaan mampu menyediakan kepastian dasar dan mengekalkan rangka kerja fiskal yang berwibawa, tanggungjawab membiayai inovasi serta pengembangan perniagaan perlu dipikul bersama oleh bank, pelabur institusi, syarikat modal teroka dan syarikat ekuiti persendirian. Tambahnya, firma modal teroka boleh mengambil risiko pada peringkat awal, manakala penyedia modal pertumbuhan dan firma ekuiti persendirian berperanan membiayai syarikat yang sedang berkembang. Pendidikan undang-undang kepada rakyat amat penting bagi meningkatkan kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab ketika berada di luar negara. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM, Mimi Sintian Muhammad Bajuri berkata, masyarakat perlu memahami prinsip undang-undang, iaitu kejahilan terhadap undang-undang bukanlah satu alasan pembelaan.
2: Kita tak boleh simply kata, saya tak tahu ini salah, saya tak tahu itu salah. Kerana kita harus bertanggungjawab terhadap perbuatan kita. Dan nasihat saya kepada rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang nak keluar melancong atau bekerja atau belajar di luar negara, ya, buat kajian awal mengenai undang-undang, budaya dan adat tempatan, kerana apa yang dibenarkan di Malaysia mungkin menjadi kesalahan di negara lain. Kedua, pastikan semua dokumen seperti pasport, visa dan permit sentiasa sah dan dikemas ini. Pastikan kita tidak overstay di negara di negara luar. Ya. Ketiga, gunakan media sosial secara berhemah kerana kandungan yang dimuat naik boleh membawa implikasi undang-undang.
0: Jelas beliau, rakyat Malaysia yang ditahan disyaki melakukan jenayah di luar negara tertakluk kepada undang-undang negara tempat kesalahan itu didakwa berlaku berdasarkan prinsip kedaulatan negara atau bidang kuasa wilayah. Walau bagaimanapun, individu yang ditahan masih mempunyai hak-hak asasi yang dilindungi undang-undang. Penumpang perkhidmatan tren elektrik ETS yang terjejas susulan insiden lori terbabas di laluan Kulai Kempas Baru Johor akan dibawa menggunakan bas perantara ke stesen Kulai sebelum meneruskan perjalanan dengan tren ke destinasi masing-masing. Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB dalam satu kenyataan memaklumkan bas perantara disediakan dari stesen JB Central dan stesen Kempas Baru ke stesen Kulai bagi membantu perjalanan penumpang terlibat. KTMB memaklumkan kerja pemulihan masih dijalankan bagi mengalihkan struktur konkrit yang jatuh dan menyentuh alat talian atas di kedua-dua landasan. Sebanyak 270 notis pematuhan pengosongan tangki septik terhadap pemilik premis di kawasan perniagaan di Sungai Petani dikeluarkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Malaysia, SPAN. Tindakan itu dilakukan menerusi Op Padi 2 selepas premis didapati gagal mengosongkannya secara berjadual. Pengarah Seksyen Penguasaan Bahagian Operasi SPAN, Ainal Yusman Muhammad Yusof berkata, operasi penguasaan selama 3 hari bermula Selasa lalu membabitkan 341 premis komersial dan domestik. Katanya pemilik yang menerima notis mempunyai masa 14 hari untuk memberi maklum balas dan mengambil tindakan mengosongkan tangki septik di Kedah. terdapat 158,800 tangki septik individu, termasuk 101,329 di Sungai Petani. Berita seterusnya, Pahang mengarahkan semua agensi terlibat mengadakan perbincangan segera bagi menangani isu pokok berbahaya susulan kejadian pokok tumbang yang mengorbankan 4 nyawa di Janda Baik Bentong Selasa lepas. Menteri Besarnya Datuk Seri Warosti Wan Ismail berkata perbincangan tersebut bertujuan menyelaraskan tindakan dan mengenal pasti lokasi berisiko bagi membolehkan langkah pencegahan diambil untuk mengelakkan kejadian tersebut berulang. Jelas beliau, kerajaan negeri enggan membiarkan isu itu berlarut dari sudut bidang kuasa mana-mana agensi, sebaliknya memberikan tumpuan kepada menyelesaikan masalah demi keselamatan orang ramai. Beliau berkata pokok yang dikenal pasti berisiko akan dinilai sebelum tindakan sewajarnya, termasuk penebangan jika perlu dilaksanakan. Keperkembangan luar negara, Abdul Rahman Mohamed El Said mencipta kejutan apabila memenangi pencalonan Parti Demokrat bagi kerusi Senat Amerika Syarikat di Michigan. Dia menewaskan ahli Kongres Haley Stevens dalam pemilihan awal yang sengit. Menurut Associated Press, El Said bakal berdepan bekas ahli Kongres Parti Republikan Mike Rogers yang meraih pencalonan partinya tanpa dicabar menjelang pilihan raya pertengahan penggal 3 November ini. Kerusi berkenaan kosong susulan persaraan Senator Demokrat Gary Peters dan dilihat penting dalam usaha parti itu untuk menguasai semula Senat. Dalam perkembangan lain, Abdul El Said menjadi sasaran kritikan Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya umum November depan. Trump mendakwa El Said membenci kaum Yahudi dan Israel selain meramalkan calon Demokrat itu akan tewas kepada calon Republikan Mike Rogers. El Said sebelum ini memenangi pencalonan Parti Demokrat menerusi kempen yang memfokuskan penjagaan kesihatan, ekonomi dan penghentian bantuan ketenteraan tanpa syarat Amerika kepada Israel. Iran akan menentukan sama ada bayaran transit dikenakan terhadap kapal yang melalui Selat Hormuz berdasarkan keputusan pihak berkuasa tertinggi negara itu dan tindakan Amerika Syarikat. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Garibabadi berkata persefahaman dengan Oman mengenai aturan baharu pergerakan kapal dagang kini di peringkat akhir dengan sebahagian besar laluan perkapalan dijangka melalui perairan wilayah Iran. Beliau turut mengesahkan Tehran menerima mesej bahawa Washington bersedia kembali melaksanakan komitmennya ketika kedua-dua negara dijangka memeterai perjanjian dalam tempoh beberapa hari lagi. Sukan pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rusli melakar sejarah apabila mara ke peringkat akhir acara 100 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Dunia Bawah 20 Tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Danish memastikan tempat dalam kelompok 9 pelari terbaik dunia bawah 20 tahun selepas mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Aksi penentuan pingat dijadual berlangsung esok pukul 11.50 pagi waktu Malaysia. Kesatuan Olahraga Malaysia menyifatkan pencapaian itu sebagai satu lagi detik bersejarah buat olahraga negara dan berharap atlet berusia 19 tahun itu mampu memburu keputusan terbaik di pentas dunia. Kejohanan tenis ATP Masters Montreal menyaksikan kejutan besar apabila pemain pilihan utama Alexander Zverev tersingkir seawal pusingan kedua selepas tewas kepada pemain Belanda Talon Grispoor. Pemain nombor 3 dunia itu tewas 6-7, 6-2, 6-4 dengan mengakui tidak menjangka akan memamerkan aksi yang begitu hambar. Jaga tuan rumah Felix Auger-Aliassime pula menarik diri akibat kecederaan, manakala juara bertahan Ben Shelton dari Amerika Syarikat mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan rakan senegara Jenson Brooksby. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. El Said cipta kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rampuh sampai podium.

0: Raya Arau, lagu Minang. Baru saja menghiburkan kita. Lagu yang diminta oleh Tok Wan Chin kita daripada Mata Ayah. Katanya nak dengarkan lagu ini. Dan juga untuk petang saat lagi ni, lagu Menchali seperti biasa lah. Dia mudah saja. Kalau ibu, dia tahu dah lagu sedih. Kalau Tok Wan Chin, Menchali. Kalau Tok Mak Chang pula, Liki Hatuji. Jadi jangan duk heran lah kapa. Kalau tiba-tiba duk dengar hai kami, dengar dah minggu lepas. Dengar pula. Kita akan dengar lah selalu ya. Sebab ini antara orang kata apa, pendengar setia Polis FM. Baiklah kawan-kawan, jam ini kita juga nak kongsikan bersama dengan anda tentang pencarian bakat penyampai radio Perlis FM. Di mana siapa yang orang kata apa, meminati di bahagian penyampaian radio, di bahagian penyiaran RTM Perlis. Kini RTM Perlis dah pun membuka pencarian bakat penyampai radio. Dan kalau anda berumur antara 21 hingga 30 tahun, warga negara Malaysia, minimum berpendidikan diploma, mempunyai kredibiliti dan juga komitmen yang tinggi, mahir dan juga kreatif dalam menggunakan media sosial, berperwatakan ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik dan berkeperibadian yang baik, boleh sertailah dan hantar saja video pendek penyampaian. Bukan video gelok lah.
1: Kena cakap lah.
0: Bukan video gambar, bukan video hampa posing, bukan video
1: gelok mudah sangat cakap.
0: Video cakap kan, yang mana orang kata apa, penyampaian anda sebagai penyampai radio lah, kan, berdurasi 2 minit. Dan anda juga boleh sertakan video penyampaian radio anda, resume, portfolio, media sosial dan juga sijil berkaitan, serta gambar juga berukuran pasport, kepada email saja kepada ictperlisfm at gmail.com. Dan untuk maklumat lanjut juga, anda boleh saja terus hubungi Puan Suria kita di talian 012-923-2100. Lagu tu cerita dia. Dan tarikh tutup pada 15 Ogos 2026. Jadi pakat-pakat hantar mai resume,
1: tarikh tutup,
0: betul tu. Video penyampaian radio, bukan video gelok nak hampa dia dah kali tu hampa. Jangan hantar lot video gambar hampa duk posing tu pula. Pening kepala. Jadi mungkin anda boleh jadi sebahagian daripada suara yang menginspirasi, dan suaramu, bakatmu, inspirasi kami juga. Betul. Di Perlis FM. Baiklah, jangan pergi mana-mana. Ada lagi bahan yang kita nak kongsikan bersama dengan anda untuk jam yang pertama ni. Terus layan, terus dengar Perlis FM.
1: Serasi di

Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lompoh sampai podium.

0: Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Program tabika tunas istimewa akan diperluaskan dengan sekurang-kurangnya sebuah tabika seumpama itu diwujudkan di setiap daerah menjelang 2027. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Jabatan Kemajuan Masyarakat akan menambah 132 kelas baharu menerusi pembukaan dan baik pulih bangunan berbanding 19 kelas yang sedang beroperasi ketika ini. Langkah itu bertujuan memperluas akses pendidikan awal kanak-kanak khas kepada keluarga dengan yuran kadar yuran kekal RM100 sebulan. Pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi suku kedua tahun ini dijangka kekal berada pada tahap yang baik. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata demikian ketika diminta mengulas prestasi ekonomi negara menjelang pengumuman rasmi KDNK oleh Bank Negara Malaysia 14 Ogos depan. Sebelum ini, Jabatan Perangkaan Malaysia menganggarkan ekonomi negara berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 berbanding 5.4% pada suku pertama, disokong prestasi hampir semua sektor ekonomi. Kes tuntutan faedah menerusi skim lindung 24 jam meningkat lebih 3 kali ganda pada Julai lalu sekaligus mencerminkan keperluan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh kepada pekerja. Perkeso memaklumkan sebanyak 2,135 tuntutan direkodkan berbanding 616 kes pada Jun. Menurut Perkeso, lebih 90% tuntutan diluluskan dalam tempoh kurang 5 hari membabitkan pembayaran RM3.45 juta kepada 2,508 penerima. Budaya culas serta kurangnya akauntabiliti dalam pengurusan projek kerajaan perlu dihentikan bagi mengelakkan pembaziran wang pembayar cukai terus berulang. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir berkata, projek loji rawatan air LRA di Kedah menjadi contoh kelemahan yang boleh diperbaiki, bukannya untuk menyalahkan mana-mana pihak. Beliau menegaskan beberapa teguran telah dibuat sebelum ini namun penambahbaikan tidak dilaksanakan sehingga masalah yang dibimbangi akhirnya berlaku. GovAir membuka tempahan bagi perkhidmatan penerbangan terus antara lapangan terbang antarabangsa Bahrain dan KLIA yang dijadual bermula 29 September depan. Menurut syarikat penerbangan itu, laluan baharu berkenaan dijangka mengukuhkan rangkaian ke Asia Tenggara selain menawarkan akses terus kepada penumpang ke Kuala Lumpur. Perkhidmatan itu juga diperkenalkan menjelang perlumbaan Formula 1 di litar antarabangsa Sepang pada Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akasa Puri.

Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lampu sampai podium.

Sekian berita disunting oleh Sofi Samsudin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

Laporan RCI, tiada kompromi pihak terlibat seleweng, pecah amanah. Satu daerah, satu tabikat tunas istimewa menjelang 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, memainkan peranan besar sebagai pelanjut perjuangan mahasiswa dan gerakan dakwah yang berteraskan jati diri Harakah Islamiah sejak perubuhannya pada 6 Ogos 1971. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata sepanjang 55 tahun penubuhannya, ABIM bukan sekadar mencatat perjalanan usia, sebaliknya garisan perjuangan yang dibina atas pengorbanan, adab, akhlak dan kepercayaan. Beliau yang juga bekas Presiden ABIM turut menzahirkan ucapan selamat ulang tahun ke-55 kepada ABIM dan berharap pertubuhan itu terus istiqamah berbakti kepada masyarakat. Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata kepekaan terhadap konteks politik penting bagi membantu penjawat awam memahami dasar kerajaan, namun mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara, pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Beliau berkata profesionalisme perlu menjadi garis pemisah yang jelas bagi memastikan setiap amanah dilaksanakan secara berintegriti dan adil. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pari itu memberi amaran tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam penyelewengan dan pecah amanah. Perkara tersebut dibuktikan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Beliau berkata Barisan Nasional dan UMNO tidak akan berkompromi terhadap sebarang unsur negatif yang menyalahi prinsip tabik urus dan tindakan sewajarnya perlu dikenakan terhadap individu atau kumpulan yang didapati terlibat.
1: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tabir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation, apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis perhimpunan bulan Ogos Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya. Sesi persidangan khas untuk membahaskan dapatan laporan RCI mengenai lembaga tabung haji akan diadakan pada 11 Ogos. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tabika tunas istimewa akan diperluas dengan sasaran sekurang-kurangnya sebuah tabika beroperasi di setiap daerah menjelang 2027. Beliau berkata inisiatif itu bagi memastikan perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak khas mudah diakses dengan yuran ditetapkan hanya RM100 sebulan. Pemain industri disaran memperkukuh aspek keselamatan siber, menggalakkan penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab, berkongsi amalan baik dan membangunkan keupayaan digital yang diyakini demi manfaat jangka panjang negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, apabila teknologi digital diterapkan merentas setiap sektor ekonomi, aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu diperkasakan seiring dengan kemajuan inovasi. Beliau berkata, perniagaan perlu yakin bahawa infrastruktur digital yang menjadi sasaran mereka adalah selamat, manakala pengguna perlu mempunyai keyakinan bahawa data peribadi mereka dilindungi. Sebab itu, Datuk Seri Fahmi berkata, kerajaan kekal komited untuk memperkukuh keselamatan siber, meningkatkan daya tahan rangkaian dan menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada keluaran dalam negara kasar pada tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Ia sekaligus mencerminkan disiplin fiskal kerajaan yang terus mengukuhkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu menjadi asas penting dalam menarik aliran pelaburan yang lebih kukuh ke negara ini. Menurut beliau, meskipun berdepan peningkatan kos susulan kejutan harga tenaga pada tahun ini, kerajaan kekal komited untuk mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya. Malaysia muncul pasaran IPO paling aktif di Asia Tenggara pada separuh pertama 2026 selepas merekodkan 28 daripada keseluruhan 35 IPO di rantau tersebut. Berdasarkan laporan Trend IPO Global EY, separuh pertama 2026, jumlah dana terkumpul bagi IPO yang dilaksanakan berjumlah $1.4 bilion berbanding 29 IPO yang mengumpul $898 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Luar negara. Jepun akan mencari sumber pendapatan alternatif bagi menampung pengurangan cukai penggunaan ke atas makanan dan minuman kepada 1%. Perdana Menteri Takaichi Sanai berkata, pembiayaan itu akan diperoleh menerusi semakan semula belanjawan secara menyeluruh tanpa menjejaskan program keselamatan sosial. Pengurangan cukai selama 2 tahun itu dijadual buka kuasa April tahun depan, namun pelaksanaannya masih memerlukan kelulusan Parlimen. Berikutan kebimbangan pembangkang terhadap sumber pembiayaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa usaha membendung penularan Ebola di Republik Demokratik Kongo dipertingkatkan segera. Susulan wabak itu kini merekodkan 3,748 kes disahkan dengan 1,657 kematian. Menurut Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jumlah kes baru meningkat 2 kali ganda di beberapa kawasan panas dalam tempoh seminggu. Beliau menegaskan akses kepada rawatan perlu dipercepat di samping memperkukuh penyelarasan dan bantuan kepada komuniti terjejas bagi mengekang penularan wabak itu. Rusia mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan 605 drone Ukraine dalam serangan semalam. Serangan tersebut menyasarkan beberapa wilayah negara itu serta semenanjung Crimea. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, antara kawasan terjejas ialah Tver dan Yaroslav dengan serpihan drone menyebabkan kerosakan pada sebuah pusat logistik serta mencetuskan kebakaran di beberapa rumah. Serangan itu berlaku ketika konflik Rusia-Ukraine terus memuncak dengan kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh. Sukan. Kejayaan luar biasa, luar jangkaan kontingen negara di Sukan Commonwealth 2026 menjadi cabaran baharu menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun September ini. Ketua Kontingen Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengakui pencapaian 8 pingat emas pada temasya Commonwealth meletakkan jangkaan lebih tinggi terhadap prestasi atlet negara di pentas Sukan Asia. Bagaimanapun, beliau yakin beberapa jenis sukan berpotensi menyumbang pingat manakala sasaran rasmi kontingen akan diumumkan selepas mendapat kelulusan Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memohon agar jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang disenaraikan semula dalam program Road to Gold RTG bagi menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Datuk Amarjit Singh Gill berkata, surat rasmi akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara minggu depan bagi mendapatkan sokongan penuh terhadap usaha itu.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI tiada kompromi pihak terlibat seleweng pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Hai, inilah Radio Artik. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: RTM klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL 20 2026 tambah 4 fokus baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
1: Dia adalah dua perkara yang terpisah. Di peringkat kerajaan persekutuan, kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. KL20 2026 akan memperkenalkan empat fokus tambahan iaitu ekonomi kreatif, ekonomi digital, permainan digital dan sektor ketiga. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia merupakan penambahan kepada empat fokus asal KL20 2024 iaitu teknologi tenaga hijau, teknologi pertanian, pembuatan dan automasi serta kewangan Islam. Misi KL20 2026 adalah untuk membina lebih banyak syarikat berteknologi tinggi, menggerakkan modal kepada aktiviti produktif serta mempercepat perjalanan syarikat daripada peringkat idea ke pasaran global. Penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan Malaysia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual di pasaran Malaysia oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, pemain industri produk tempatan serta pemegang taruh di Pelawa memberi cadangan atau pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan setiap syor yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
2: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modul Aprika Sistem MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Rahmat Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO serta swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Berita seterusnya. Jumlah muat turun baru RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026, sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwan Ismail berkata, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu, sekaligus menunjukkan keberkesanan strategi penyiaran bersepadu dalam memperluas capaian kandungan kepada rakyat. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilih hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini, melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yeo berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
4: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik, dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan permotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya, sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta serta pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal serta menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
5: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua. Luar negara, Iran dan Oman dilaporkan mencapai kemajuan dalam rundingan berkaitan Selat Hormuz bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurut Reuters, cadangan perjanjian itu memberi Tehran peranan dalam mengawal pergerakan kapal yang memasuki teluk melalui laluan berkenaan. Bagaimanapun, beberapa isu masih belum diputuskan, termasuk mekanisme kawalan dan bayaran penggunaan laluan strategik tersebut. Buat masa ini, tiada komen daripada Washington. Pada masa sama, Iran memberi amaran sebarang serangan baharu Amerika terhadap wilayahnya akan mencetuskan tindak balas ke atas infrastruktur tenaga di rantau teluk. Mesej itu disampaikan Menteri Luarnya Abbas Araghchi kepada rakan sejawatan di Arab Saudi, Turki dan Qatar. Araghchi menggesa sekutu Washington menggunakan pengaruh mereka untuk menghalang Presiden Donald Trump melancarkan serangan baharu serta mencari penyelesaian diplomatik bagi mengelakkan konflik lebih luas. Sukan, juara bertahan Eng Yan Yeo dan S. Sivasanggari menggalas misi mempertahankan 3 pingat emas squash negara pada Sukan Asia 2026 di Jepun. Pengarah kejurulatihan Persatuan Raket Squash Malaysia, Andrew Cross berkata, temasya itu turut menjadi pentas kelayakan pertama ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, sekaligus meningkatkan motivasi kedua-dua pemain. Tambah beliau, persiapan pasukan kini tertumpu kepada analisis kekuatan dan juga kelemahan lawan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20 2026 tambah 4 fokus baru. Sekian berita yang disunting oleh Syauzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Bekal Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Transformasi sektor utama. RTM Perkasa sambutan Bulan Kebangsaan terus dekati rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam.

0: Penggunaan teknologi 5G Advance atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan AI serta robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. Menurut beliau, 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. Sementara itu, pemain industri digesa memperkukuh aspek keselamatan siber, penggunaan AI secara bertanggungjawab serta keupayaan digital. Dato' Sri Fahmi menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Pada masa sama, beliau berkata komuniti perniagaan dan pengguna digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat dan dilindungi. RTM memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan serta cadangan penonton dan pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTM berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
1: Ucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan konstruktif, terutamanya masuk Bulan Kebangsaan ini. Kita telah menyatakan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya social media, untuk kita reach out kepada warga Malaysia secara umumnya yang banyak memberikan kita input tentang idea-idea sepanjang Bulan Kebangsaan ini.
0: Tambah Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM serta kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran serta melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
2: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi trust pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Dalam pada itu, penjawat awam diingatkan supaya mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata, penjawat awam perlu memahami perkembangan politik semasa bagi menghayati dasar kerajaan. Namun, tidak boleh terlibat dalam politik kepartian. Katanya, penyampaian perkhidmatan mesti berlandaskan integriti dan kepentingan rakyat.
2: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara, pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Mengulas mengenai isu laporan RCI Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan tiada kompromi terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam penyelewengan atau pecah amanah berkaitan TH. Beliau berkata tindakan sewajarnya perlu diambil jika laporan RCI mendapati berlaku pelanggaran tadbir urus.
2: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak
3: yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tabir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya. Kerajaan mempelawa pihak berkepentingan mengemukakan cadangan dan maklum balas bagi menangani lambakan produk import termasuk di platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata setiap syor akan dibentangkan kepada jawatankuasa kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan. Usaha itu bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada produk import serta memperkukuh produk tempatan.
4: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Mesyuarat pertama jawatankuasa itu dijangka diadakan dalam masa terdekat. Sementara itu, Malaysia memulakan siasatan duti anti lambakan terhadap import produk keluli dari China, Taiwan dan Vietnam. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan itu susulan petisyen pengeluar domestik yang mendakwa import berkenaan dijual pada harga lebih rendah hingga menjejaskan industri tempatan. Pihak berkepentingan diberi tempoh sehingga 17 Ogos ini untuk mengemukakan maklum balas. Luar negara, Itali mengeluarkan amaran haba tahap tertinggi atau amaran merah di semua 27 bandar utama negara itu susulan suhu melebihi 35 darjah Celsius. Jabatan Kesihatan Itali memaklumkan cuaca panas ekstrim bersama kelembapan tinggi berisiko kepada kesihatan warga emas dan kumpulan rentan lain. Tidak terkecuali mereka yang aktif secara fizikal. Gelombang haba serta kemarau dijangka berterusan hingga pertengahan Ogos. Di Jerman, hampir 12,000 kematian akibat faktor berkaitan haba direkodkan setakat tahun ini. Agensi Kesihatan Awam Jerman memaklumkan sebahagian besar kematian berlaku ketika gelombang haba melampau pada penghujung Jun apabila suhu mencecah sekitar 40 darjah Celsius. Dengan kira-kira 9,600 kematian berlaku dalam tempoh seminggu saja iaitu antara 22 hingga 28 Jun. Golongan berusia 85 tahun ke atas merupakan kumpulan paling terjejas. Sukan Badminton Korea Masters 2026. Tiga pasangan bergula lelaki negara layak ke pusingan suku akhir esok dengan satu tempat di separuh akhir pasti milik Malaysia. Apabila Ti Kai Woon dan Yap Roy King berdepan rakan negara Erin Chia dan Aaron Tai, Man Wei Chong dan Soh Woo Yip pula akan berdepan pasangan India Krishna Prasad Garaga dan Pufti Krishnamurti Roy. Selain itu, tiga pasangan bergu campuran negara turut akan beraksi pada suku akhir yang dijadualkan bermula 12:30 hari esok waktu Malaysia. Akhir sekali, dua penembak negara Jonathan Wong dan Nur Suryani Mohd Taibi berazam menghadiahkan pingat emas buat Malaysia pada sukan Asia nanti. Jonathan Wong berkata penggunaan pistol baru memberi keyakinan untuk mencipta keputusan lebih baik. Manakala Nur Suryani mahu pingat emas melengkapkan koleksi pencapaiannya pada penampilan ke-6 temasya itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ultra 5G pacu transformasi pelbagai sektor utama. RTM Perkasa sambutan bulan kebangsaan terus dekati rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 2006 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya. Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
2: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
1: Yeah.
2: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
4: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
5: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus, dan penstriman langsung di

Menantikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinacam dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Itu dia tadi, biarkan aku jatuh cinta daripada ST12. Orang selalu kata bila kita sedang jatuh cinta, dunia rasa lebih indah. Ha, tapi ada juga yang kata ibarat berada di langit ketujuh. Kebetulan lagu selepas ini, Langit Ketujuh daripada Sharifah Zarina. Nasional FM, sentiasa di hati.

76 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM.

Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 7 Ogos 2026 Masihi bersamaan 23 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 5 pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak 5.30, dan bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada pukul 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Baru Johor 5.55, Bandaraya Melaka Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 61, Shah Alam Selangor 61, Ipoh Perak 62, Georgetown Pulau Pinang 63, Alustar Kedah 62 dan Kangar Perlis 62 minit pagi. Dan dengan itu juga, maka berakhir tugasan Mira menemani geng burung hantu pagi ini, dan selepas ini tiga suara insya-Allah akan menemani untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. Insya-Allah jumpa lagi di lain hari lain waktu. Assalamualaikum.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuk sampai podium.

0: dimulakan dengan insiden renjatan elektrik yang menyebabkan 3 anggota polis di Beaufort maut. Ketiga-tiga anggota berkenaan berusia dalam lingkungan 26 hingga 40 tahun. Mangsa ialah anggota Balai Polis Western, Corporal Chiu Tek Siong, Konstabel Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Konstabel Muhammad Raimi Isma Rubi. Ketika kejadian, seorang anggota dipercayai menggunakan galah besi sepanjang 29 kaki untuk mengait buah kelapa berhampiran balai polis sebelum galah itu terkena kabel elektrik. Dua lagi anggota yang cuba membantu mangsa kemudian turut terkena renjatan elektrik. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jarutih Dikun berkata, kes berkenaan masih dalam siasatan dan pihaknya masih menunggu proses laporan bedah siasat. Dalam perkembangan sama, insiden renjatan elektrik yang mengorbankan 3 anggota polis tersebut mendapat perhatian Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh, telus dan segera berhubung kejadian itu. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambahbaikan turut diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan seluruh warga PDRM atas kehilangan 3 anggota berkenaan. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran dan melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
1: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi trust pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkara sama turut diakui Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
2: Dia adalah dua perkara yang terpisah di peringkat kerajaan persekutuan. Kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu memaklumkan penggunaan teknologi 5G Advance atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Jelas beliau, teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan dan robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. RTM memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan dan cadangan penonton serta pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTM berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
3: Ucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan yang konstruktif, terutamanya masuk Bulan Kebangsaan ini. Kita telah menyatakan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya social media, untuk kita reach out kepada warga Malaysia secara umumnya yang banyak memberikan kita input tentang idea-idea sepanjang Bulan Kebangsaan ini.
0: Tambah Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM dan kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Sementara itu, Ashwat memaklumkan jumlah muat turun baharu RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026 sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Jelas beliau, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu. Berita seterusnya, defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan pemotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta dan pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal dan menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
4: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan pelan operasi serta keselamatan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua. Luar negara, Bank Dunia menawarkan dana jaminan kewangan berjumlah $750 juta Amerika Syarikat kepada bank komersial terbesar milik Indonesia. Dana berkenaan untuk disalurkan kepada program pinjaman faedah rendah bagi membantu perusahaan kecil. Pinjaman akan diberikan dalam dua peringkat oleh Gergasi Kewangan HSBC kepada Bank Mandiri bagi tempoh 3 tahun. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Kiev dan Moskow susulan serangan ke atas kawasan awam ketika kedua-dua belah pihak saling berbalas serangan. Ukraine melancarkan serangan ke atas dua loji penapisan minyak Rusia yang terletak beratus-ratus kilometer dari sempadan. Pada masa sama, Rusia menyerang sebuah stesen kereta api dan kapal komersial di Ukraine. Kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh dalam beberapa bulan kebelakangan menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam kalangan orang awam. Susulan gempa bumi kuat di Venezuela pada Jun, jumlah sebenar mangsa yang hilang belum didedahkan. Ini meskipun angka rasmi menunjukkan lebih 6,000 orang terkorban. Media melaporkan keluarga mangsa masih tetap berharap mayat insan tersayang dapat ditemukan bawah runtuhan. Berdasarkan laporan terkini dikeluarkan pihak berkuasa, lebih 60,000 orang menerima rawatan akibat bencana itu. Ia turut menjejaskan 43,679 keluarga. Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia lelaki dan wanita. Ini meskipun Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menarik balik rancangan membuka ruang kepada pelaburan swasta dalam kejohanan berkenaan. Ancaman awal UEFA dikeluarkan pada Khamis lalu untuk memulakan kejohanan anjuran FIFA memainkan peranan penting sehingga cadangan itu akhirnya dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

lama-lamanya kekasih gitu cinta setia lah. Okey lah tu. Black featuring RJ dengan si putih dan si merah untuk anda. Okey, lagi kita dengan E! Akhbar 102.9 MHz. Wow. Hasil rampasan rasuah. Hasil rampasan rasuah mampu bina dua hospital di setiap negeri. Banyak. Oh. Kegagalan melindungi integriti dan keberanian pemberi maklumat boleh mewujudkan ketakutan dalam kalangan pegawai yang jujur, sekaligus menyebabkan mereka tidak berani tampil bersuara terhadap salah guna kuasa. Bekas Hakim Mahkamah Tinggi Malaya, Datuk Syed Ahmad Aidit Syed Abdullah berkata, tindakan menindas dan menakut-nakutkan pemberi maklumat berbanding menjalankan siasatan dakwaan rasuah hanya akan mendedahkan sesebuah negara itu kepada risiko skandal keuangan dan jenayah yang lebih besar pada masa akan datang. Apabila anda menghalang pemberi maklumat, anda sebenarnya memastikan tiada lagi individu yang jujur dalam organisasi yang akan berani bersuara apabila jenayah berlaku. Tindakan mendedahkan salah laku bukanlah satu bentuk fitnah. Ia satu tindakan wajar yang bertujuan menghentikan rasuah dan menyelesaikan masalah yang menjadi ancaman di tempat kerja. Mengenai kesan kewangan daripada usaha menteras rasuah, beliau berkata sekiranya semua hasil haram daripada kegiatan rasuah dan ketirisan berjaya diperoleh semula, dana berkenaan boleh digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur asas berskala besar untuk rakyat. Beliau berkata dana yang di,